liqalihi ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syirik menika nggih saged napa mbusak sedaya amal ingkang dipun tindakake dening menungsa. Ambo amal menika wau ageng sanget. Kados ini menika dipun ngendikake dening Allah Ta'ala dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wonten ing surah Az-Zumar ayat kaping 7 gangsal Allah ngendika nggih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, menawa siratu mindak syirik la yahbatanna amaluk, amal-amal sira bakalan dibusak utawi bakalan kebusak. Wala takunanna minal khasirin, lan sira bakalan dadi kalebu wong-wong kang rugi. Semantan ugi wonten ing surah Al-An'am ayat kaping 88 Allah ngendika, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Menawa wong-wong mau padha tumindak syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, bakalan terhapus, bakalan ilang apa wae kang padha wus ditindakake arupa amal-amal. Lajeng ingkang kula sekawan, kenapa kok syirik menika dipun deleke wonten ing pembatal keislaman ingkang kaping pisanipun? Anna syirka la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla illa bitaubati qabla al-maut. Syirik menika mboten dipun ampuni dening Allah Ta'ala kejabi kanthi taubat. Tentu kemawon taubat nasuha sakderengipun mati. Mereka kados ini dipun ngendikake dening Allah Ta'ala wonten ing ayat ugi ingkang sampun kita waos saderengipun. Nawi Allah ngendika, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sata meniko Gusti Allah ora bakalan ngampuni dosa syirik, lan Gusti Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik kanggo sapa wae kang dikersakake dening Gusti Allah. Lan sing sapa wonge syirik marang Gusti Allah, temen dhewekne wus nindakake dosa kang gedhe banget. Lajeng ingkang angka gangsal, annal musyrika halalud dami wal mal. Tiang ingkang tumindak musyrik nggih, tumindak syirik menika halal nggih darahipun lan ugi bondonipun. Nah, ananging menika kedah kita rinci. Halalipun menika mboten ateges saben tiyang menika gadhahi hak mendhet. Menika ingkang kedah kita rinci, menika wilayahipun waliyul amri. Menika wilayahipun pemimpin kula panjenengan sami al-imamul a'zam. Iki menika pemimpin kaum muslimin. Wonten ing mriki dipun napa pasrahaken dumateng pemerintah. Dados mboten ateges nggih menika lajeng saben tiyang ambek oteng mriki dipun ngendikake halal menika lajeng nggadahi hak mendhet. Nah, menika ampun ngantos nggih kula panjenengan sami klentu anggenipun memahami perkawis punika. Napa dalilipun? Allah ngendika wonten ing surah At-Taubah ayat kaping 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Allah ngendika faqtulul musyrikin, mula padha matenana wong-wong musyrik haitsu wajadtumuhum, ana ing ngendi wae papan sira nemokake. Nah niki sepindah malih boten dados hakipun saben-saben tiyang, ananging menika hakipun waliyul amri. Tentu sebutan saben tiang menika lajeng kedawuhan ayat punika. Kanjeng Nabi ugi ngendika, umirtu an uqatilan nasa hatta yakulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa